Klokka har passert 6:30. Heter Stian, ønsker deg velkommen til et nytt frokostshow her på NFM. Holder det gående frem til klokka 10 også I dag. Hyggelig om du slår følge.